cikin ciki da damuwa da takaici da bacin rai yanzu duk wanda ke cikin duniyar nan ko bature ne ko wane ne yana cikin halin da shi kansa ya san rayuwar duniyar nan ta karfe shi duk in ka bude waya in ka bude radio abinda zaka ji sai ranka ya baci in ka bude television abinda zaka gani sai ranka ya baci duk abinda zaka kalla ba dadi duk abinda zaka ji ba dadi damuwar da kake ji din nan ba tafiya yake suke ba suna taruwa ne suka wuce yawa yanzu zama bam shi ko kai ya buga ko zuciya ta buga a fara da mutu buga da amato lafiya su kala amma ya shiga wani hali bai san abin da yake ciki ba manzon Allah shine Allah ya aiko mana shine zai zo ya karantar da mu addini ya nuna mana abubuwan da za mu yi mu kauce ma sharrin kafirai da sharrin ko su wane ne shine aka ce la ilaha illallah al-azim al-halim لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم sai ka roki Allah Allah ya yi wannan hali da ake ciki wannan abubuwan da ake tije ko ta ina Allah ka kawo karbi la ilaha illallah halimul karim subhanallahi wa tabarakallahu rabbul arshil alazim walhamdulillahi rabbil alamin la ilaha illallah halimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma inni a'udhu bika min sharri ibadika hasbunallahu wa ni'mal wakil sa'an ko sai kace tawakkaltu 'ala al-hayy alladhi la yamutu alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi darrata 'aynin wa aslih li sha'ni kullahu la ilaha illa anta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin ayyi inni kuntu min adh-dhalimin allahumma inni 'abduka wa 'ibnu 'abdika wa 'ibnu 'amatika nasiyati bi yadika madin fiyya hukmuk 'adlun fiyya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw istafadta bihi fi 'ilmi al-ghaybi 'indak an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura basari wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi karuki Allah ya Allah ka yaye wannan hali da ake ciki

0: ワンフォアオール We touch the internet on the world of the FM。
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Za a sauri tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin Professor Malam Umar Sani Fage a karam kalla. Bismillah.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya Rabbana na'udhu bika min ilmin la yanfa'. وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب. اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تعقل سعادتنا فلا تجعلنا نصاب للغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل قريب إلى النجاح. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. وبعد هذه الجولة القصيرة بايا منا دانكي ودقوم وغجيريا دأكي وتوياو دأكي أتكين تاريخ شو عبد الله وهذا الأرض اليسير دقوم قباتر ووجدك السوكة لشخصية الشيخ عبد الله ومؤلفاته ga shakasiyar shuwa Abdullahi da littattafan da ya rubuta. Bayan wannan nushiru fi nihaya, muna nuni a ƙarshe ila anna shekha imamun min a'immatul islam, cewa shuwa Abdullahi shugaba ne daga cikin shugabannin musulunci, wahidun min a'lamis sunna, da kuma ɗaya ne daga cikin fitattu na masu riƙo da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa mabkharatul ulama'i zikat. Sannan abun alfaharin malamai ne a zikat wanda suke amintattu, wanda ba a ja a wajen iliminsu, ba a tunanin suna da almandana, su ne a zikat fi biladil hausa, a ƙasar hausa. Faƙadin aqsad bihi alwaqt thaqafatul islamiyyah wal arabiyyah, a cikin sha'anin shu Abdullahi in aqsad fi alwaqt thaqafa, alamun sakafa ta larabci da musulunci da ta larabci ta musulunci ta bayyana, shine wato misali idan ka dauko wato mudubi kasashe na inda haske rana take, in ka kalli bango can da shi sai ga hasken ya fita, shine indikas kenan. Daga cikin littattafan da ya rubuta to shine hasken sanarsa da tsakafar larabci, ko wato mallakarsa ta tsakafar larabci da ta musulunci ta fito a fili a cikin abinda ya rubuta. Haisu ta jalla, yayin da ya bayyana fi jami'i mu'allafati ya safahu zihni, abinda ya bayyana yana cikin dukkan abinda ya rubuta, akwai safahu zihni wato wataccen hankali, wa umul fikrati da zurfin tunani, wa diqqatu tahqiq da kuma tantancewa wacce take mai ƙarfi, wato kaiwa matuƙa wajen tantancewa, domin kowane abu zai sai ya tantance shi sosai. Wa wuduhul usulubi, da kuma usulubinsa a fili yake wadihi, wanda yake ba shi da ɓuya, da karanta za a gan shi warawara. Wa tasalsulu hayakilal mawdu'at, da kuma bi da bi na mawdu'ai, duk maru'in da zai nuna shi zai ga ajere suke wannan nabin wannan wannan wannan. Idan masani ilo ba zai ce ina ma shehu Abdullahi abu da ya fara sawa a farko ina ma nabi ya sa shi, ko na uku, a'a, duk wanda yake masani in ilo zai ga akwai tasalsulul afkar, tunaninsa da mawdu'an kaza shi ne na farko, kaza shi ne na biyu, kaza shi ne na uku, wato akwai wannan a cikin wato maru'an duk da iya rubutuwa kai. Shi kuma wannan yana samuwa ne ta hanyar mutumin da ya goge gurin karatu, kuma ya goge wajen koyarwa. In ya goge wajen karatu da koyarwa, to za ka same shi da irin wannan. Duk abinda ya zo zai ba da shi ne a kan wato tartibin ta'alimi, yanda ya kamata a koyarwa abin ya fito. To don haka a rubutunsa za a samu wannan tartibin ta'alimi, kamar yadda zan ba da misali da Sheikh Musa Tawil a cikin Ash-Shamil da ya zo sai ya ga Jalaluddin Suyuti ya rubuta a wani da tarkib na Larabci sai ya lissafa abubuwa kamar guda shida sai ya kisa Al-Mu'annas sai ya kisa wato Al-Mamdud sai ya kisa Al-Maqsur sai kuma ya dauki Al-Ihwal Billazi wa furu'ihi wa bil alif wal lam sai ya sa ta a farko to shi kuma da yazo sai da yabo uku sai ya saka sa cikin awali da tarkib wanda suke canja wa tarkibin Larabci in suka shigo sai ya maida su ya kara uku a kan na Suyuti sannan Al-Ihbar Billazi wa furu'ihi wa bil alif wal lam shi Suyuti rahimahullah ya sa shi a farko shi kuma sai maida shi karshe saboda me ya maida shi karshe saboda shi ne tamrini da jarabawa da duk wanda ya koyi nahwu in ka gama karatun nahwu ana so a jaraba ka to Al-Ihbar Billazi wa furu'ihi za a saka sai a ga ya Larabcin ka yake za ka yi fito da shi in ka sa shi a farko akwai rabuwar karatu na ilimi in mutum ya ce bai gane ba ai ba za ka zarge shi ba amma in sai da ya kai karshe sannan ka jarraba shi to ka gama bai sai da ka mai koyarwa in ya goge to shi tartibin iliminsa haka zai yi sai sa shi Abdullahi da zama haya tasarsur hayakil al-mawdu'at to da malami ne ya koyar khadira al-fanna wa hazikahu so da ka dawo ne ta rubuta zai rubuta shi akan wannan shi sa a cikin wanda ta fasa al-baharul muhit da farko da ma sai ce za ku ga a cikin wannan na jinkirtar da wani na gabatar da wani amma abinda ya jawo ne haka akwai dalili na ilimi ya sassaba a kan abinda Suyuti ya kawo ya gabatar da waɗansu ya jinkirtar da waɗansu saboda gogewa ta karatu wajima'u zalika kullihi tattaran wannan baki ɗaya rajibun ila wulu'ihi bil ilmi ya koma wajen wulu'ihi bil ilmi wato kishirwarsa ta ilimi ko tsananin sansa da ilimi wa talabihi al-hafiz da kuma nemansa ba dare ba rana lahu ga ilimi munzu nu'umata azbarihi tun yana da karamin shekaru tun yana dan wato matashi yake neman ilimi shine talabihi al-hafiz dare ba wato nema ba dare ba rana wannan Larabci ne da Qur'ani ya amfani da shi da ya magana cewa dare da rana ilmuhu hasisan wacce masu wani kamara kamar yadda ya kamar wanda wato shaho yake bin abin farauta a wucin zai kama haka dare yake wa rana haka rana take wa dare to shi ne talibul hasis wannan yana bin wannan da sauri su ke kama shi da haka shi Abdullahi yake wa ilimi ba dare ba rana ba dare ba rana lokacin da shi mama Bello ya je yana so a ba shi maganin karatu sai da ya kwana kusan bakwai yana zuwa shi Abdullahi bai san ya zo ba karatunsa kawai yake ya suka fitulu mace nan an yi dandamali nan dandamali ga ta ban a ciki in ya bude ya yi karatun ya yi karatun sai da ya matsa da ya dandamalin ba za a daga fitilar wajen ka ta mutu ko kuma na bai faru sai a koma wurin da ya fitilar da haka sai an yi assalatu sai ya tashi ya gari ya waye dare ya sake koma ta da shi a haka ya sake koma ta da shi a haka sai ce da shi Usmanu ni ban bai saurare ni ba ma sai ce akwai maganin karatun da ya wuce wannan abin da yake ai shi ne abin da ake nufi ka je ba ka maganin karatu da ya gyara kai kai jama'a shatatar ulumi ya tattara mabambantan ilimin da suke daban-daban wa hada bil usuli wal furu'i ya kuma kewaye da sanin usulu na ilimi wato kamar usulul hadisi kamar usulul fiqhi sanan usulul fiqhi iri biyu ne akwai usulul fiqhi ma'anarsa na wato sifatul ma'rifati sifatul mufti wal mustafti akwai kuma usulul fiqhi ma'anarsa ta wato tushen ilimin fiqhi wanda shi yake cewa sai ta fitar da hukunce kamar ka ce al-mashaqqatu tajribu taysira kaga wannan asalin min usulul fiqhi dokoki da dama za su fito daga cikin wa usulu wa nasuma amma ba usulu fiqi na wancan ilimin istinbadi ba ba anda wanda suke su ya tushe na ilimin fiqi wanda za a tabbatar da hukunci ko gargashin sa sannan arafa alwadiha wal gamida ya san ilimai wanda suke a fili karatun su ya fito warawara an san su wal gamida da wanda yake da rinsi shi ma ya san shi wato mai wuyar shadani kan kura to dai ya san su dan ya sine yake in ya zama ka yake cewa mutun halalul uwaisa halalul uwaisa wanda yake warware kan kura abin da yake mai wahala da an zo masa shikenan sai warware shi wannan ya ba malamai da shi sai lokacin da Shehu Azhar ya zo Kano Jadar Haq wajen sa harsashin makarantar Tawasu malamin kabara ya masa waka ta yabta tare shehu munasabat to da ya zo yana cewa shi ya marhaban ya marhaban ya marhaban ya marhaban ya kudubar aka wani marhaban ya Shehu Azhar marhaban sai kulla dahi jarwa ya tawaddi raye ta mana ba idan ilimin hadisi ne na riwaya takobi ne ga yawa jini na wuce idan ilimi ne na hadisi da raya takobi ne ga yawa jini na wuce sai ce halal kullu uwaisatin halan yusayiru haiba dukkan kan kura anan take zai warware maka imam maka kyauta ya ce mala'ar bilada da katira wa mu'allafatin uzziba to wa algar wa algariban nadira ya kuma kiyaye wato bakin masaloli na ilimi an nadir wanda suke mai soyayya kadan ake samu su da yake kiyaye su wastas wastaqsa ashaz wal makisa ya bididdigin wurin mai shaz da kuma makisa wanda yake yi kiyasta shi akwai ilimi shazi ilimi shazi akwai makisa to dai ya bi su ya tantance su wurin bayanin wurin ba mu misali kadan da ashazu wal makisa misali idan ka zo kace kala alarace kala mudare yin sai kulu mazdarin sa kaula to a kiyasi na larabci aka ce kala su ce asalin sa kawala kawala wadan mutaharrik ma qawluhu maktubun so da kai za ta harakal harakatul wawu wa fata ma qabla ha quli bad alifan so da kai sai ka ce kala wadan yayi ina da wasali harafin da ya riga shi zuwa mai fata ne so da sai ka mai da shi alif sai ka ce kala kamar sara yasiru kaga shi ma sayara ne harakata ya kuma fata ma qabla ha quli bad alifan fa sara sara to amma shaz wanda yake bin wannan sai Qur'ani ya ce istahawaza alaihim shaytan a ka'idar kiyasi sai dai kace istahaza shine ka'idar larabci amma sai ce istahawaza wurin da fatahar sa kuma harfin da ya gashi zuwa da fatahar kuma aka bar shi haka so haka sai a ce shazun fil kiyasi fasihun fil istimal tun da Qur'ani ya amfani da shi a lokaci amma a kiyasin shaz ne to shine shehu Abdullahi dai ya tantance irin wayannan abin a shazawar wakisa fa akhalu zalika li yakuna natika rasmiya lil mujahidin wannan ya bashi dama ya zama shine mai magana da sunan mayaka na daular Opodiyawa da baki da shine kamar yanzu a zamanin ce spokesman spokesman shine annabiko rasmi wanda duk abin da za a yi magana shi za a sa yi magana a madadin daular gabaki da wal muallim allazi ahabbatullahu ahabbatullahu aljulusa ilayhi shine malamin da maliban karatu suka so zama a wurin karatun sa kullu su ake a zauna wa qad takarraja ala yadayhi aladid min tullabil ilmi wal ma'rifa ma bauta wato daliban ilimi da ma'arifa adadi mai yawa sun fita daga hannunsa sun fita daga makarantarsa rahimahullahu bi kadai ma kaddama lil ummati islamiyya Allah ya ji kansa gurgurdan abin da ya gabatar ga al'umma musulmi na gudunmawa ولله در أمير المؤمنين محمد بل حيث يصاب بقصيدة من القريب أتوما دلا دا أمير المؤمنين محمد بل دموان سكينا شاور إسلام شاور إسمان حيث يصاب بقصيدة من القريب لغة جندي مسر سائي بقصيدة مبينا المكانة العلمية التي تبوأها الشيخ عبد الله yana bayanin matsayin ilimi wanda shugaban lahi ya hauka ya zauna wal umur wal ulum allati baraza fiha da kuma ilimin da ya fice a ciki yana cewa inna raziyata la raziyata misluha ruzqun badal islam man saliman bihi hadabun jalilun halla min faqad allazi al ilmi laysa lahu akhun min mushbihin wa aqara madaris lil ulumi wa awhashat arkanuhu min faqad qadi nahbu tabkifu nun ash-shar'i min faqdanihi la siya wa tabsir jada bi sakbihi ilmu al-hadith li fiqhi wa fatawabihi wa nahwu wa tasriqu lana bi janbihi ilmu al-bayan ka bal lugatu bakallahu wa ilmu ma tali faqadihi fi sawbihi fa nasu fawda ma li da'i jahalatin raqi lahu qawman yadiqu bi dibbihi shi mamman bela shine ya wannan lokacin da shawla ya rasu kuma sai sai na ce inna raziyata la raziyata misraha musifa ce da ba musifa kwatan kwacinta ruzqun bala'i ne ko kuma faruwa ce ga dal islamu man saliman bihi musulunci ya waye gare man saliman ya samu gibi da shi kamar kaifin takobi na samu bakin ya babare to musulunci ya samu wannan gibin ta hanyar rasul shah abdullahi hadabun jalilu wato musiba ce wacce ta girmama Allah ya ce la bal ya jalla al hadab wa la yabdahu al amr wa laysa ila aynin lam yakud ma'aha uzra idan bala'i ya bala'i ka ce ba idan da yake uzuri in bai fita hawaye ba to shine hadabun jalil musiba ce babba kokuwa ba halla ta aqumin faqad allazi fi ilmi laysa lahu ahad min mushbihin saboda rasa wanda a ilimi ba shi da ɗan uwa wanda ya kama da shi wa afar madaris lil ulumi makarantu na ilimi duk sun mutu wa awhashat arkanuhu rukunan makarantar da wuraren karatun gaba ɗaya sun samu wahasha sun zama kwankwaran kwamba kowa shu min faqad qadi nahbu saboda rashin wanda ya cimma burinsa a ilimi sauran na tarkibin na qur'ani ne min huma qada nahbu kamar man ya tada rawa gaddaro tabdila ya cimma burinsa idan duk abin da yake so ya samu a ilimi ya samu tabkifu nun da shar'i min fuqdanihi duk fannoni na shari'a suna kuka saboda rasa shi la siya ma tafsiri ce balantana ilmin tafsiri jada bi sakabihi ya yi wato ya zubar da hawaye sakab shine zubar da hawaye ya zubar da waye da yawa shi ilmin tafsiri ilmul hadis da fiqhu ilimin hadisi da ilimin fikihu wa fatawa da kuma ilimin fatawa ifta wa nahwu wa tasrihu da ilimin nahwu da ilimin sarfu lana bi jambihi wato ya fada ka wato hadar karinsa yace bi fadi da hadar kari saboda wato cikin gigi cewa ya kwanta da hadar karinsa wanda ya kasa tashi haka duk wannan ilimin da tausi da ilimin hadisi fikihu fatawa nahwu sarfu duk sun kwanta dama ilimin bayani kazal lugatu ilimin bayani wato na balaga da ma'ani da wadi'i da kuma ilimin lugat shi ma bakatlahu sun yi kuka saboda rashin sa wai ilimin mata li faqadihi ilimi ya mutu li faqadihi saboda rasa shi fi saubihi a cikin abin da isa ne shi na musibar mutuwa fannasu fauda mutane sun zama barkatai wato babu jagora ko kama gabansa mali da'i jahalatin raqin wato cutar jahilci ba ta rabe mata da waida shine raqin kace raqaye yake ko rukuya wanda yanzu ta suke tsawo rukiya saboda larabci bane kace wani ai ba da lafiya masa rukiya na san masa rukiya ya hau sama kenan amma rukuya shine tawaida mare da'i da halatin raqin lahu bai masa tawaida ko ko man ya debo da dibbi ko wanda zai masa magani irin maganin Sheikh Abdullah babu shi. To wannan shine kashin magana akan wato muallafati na Sheikh Abdullah ibn Fodi ta gama da wallahi bi rahmatihi. To sai al-fasal thani dirasatun an al-kitabi wa tashabbu Allah subhanahu wa ta'ala. Karatu ne akan littafin amma ya kunshi wato abin bincike guda bakwai. Al-mubassal awwal taqiqun wa al-kitabi wa tawsiqun nisbatihi ila muallifihi. Taqiqun unwanin littafin da kuma tabbatar da dangantuwar littafin da zai rubuta shi wanda ya rubuta shi. Al-mubassal thani sawwa ta'lifi kitabi wa zamanihi. Dalilin rubuta wannan littafin da kuma lokacin rubuta shi. Al-mubassal thalith manhajuhu fil kitab shine hanyar da ibo ya rubuta littafin. Al-mubassal rabi masadirul kitab masdar din da ya karanta ita da wannan littafin. Al-mubassal khamis taqwimul kitab wa bayani qimatihi al-ilmiyya wa manzilatu baina qura'ihi. Wato taqwimul littafin da bayanin kimarsa ta ilimi da kuma matsayinsa tsakanin masu karanta shi. Al-mubassal sadis wasu makhdudatul kitabi wa madbu'atihi wasafa rubutun littafin na hannu da kuma da aka buga shi da bugun dutse. Al-mubassal sabi manhajut tahqiq shine manhajin da malamin ya yi ko malaman biyu suka bi wajen tahqiqin littafin. Sai mu shiga al-mubassal awwal shine ma ga kamar yadda ya sauya ko to taqiqun wa al kitabi wa tashiqu nisbatihi ila muallifihi. Awwalan taqiqun wa al kitab yace ismu hadha al kitabi wa unwanuhu sunan al kitabi da unwanin sa kifayatu du'a fa'is sudan fi bayan tafsir al qur'an nasa ala zalika al muallif fi muqaddimati al kitab shi mai littafin da kansa shi ya nasanta wannan a muqaddima da ita littafin. Wa maktuban aidan alaqu la fi jami'il mafrudati lati wa qabna alayha sanan arbuce ki a bangon littafin duk na halka samu. Wal jadid bi zikri huna anna kalimatu sudan abinda ya cancanta muhammata anan shine kalmar sudan dinnan la ta ne tilka daula alwaqi'a fi sharqi afriqiya ba ta nufin daula da take gabashin afrika allati asmatu al-khurtum wadda babban birnin ta shine khartum ba shi yake nufi ba. Wannan ma yau ana daha Sudan kuma ana bul asali kadim abinda ake nufi shine Sudan amarata ta asali da dada wayya kalimatu adlada hal arabu ala kulli bilad alwaqi'a janubi misr kalma ce da laraba suka ba sata a dukkan garurukan da suke kuyayyan wato kudancin kasar Misr wajen yawan manadiyat lati yaskunu har sudu da kuma dukkan nahiyoyin da bakaken fata suke so suke zaune. Haisu na sabbin mandika ila sokani ha yanda suka danganta nahiyar zuwa mazaunanta. Wai da kullu dumna hadhihi al-arja as-sudan ad-dawla al-arabiyya al-ma'rufa al-an daga cikin wannan sassa na Sudan wanda ya shiga cikin sa akwai daular da aka sani yanzu da ke kenta Sudan ita ma tana ciki wallati ta shimar juz'an kabiran min wadin Nil kuma ta kunshi mafi yawan yankuna na kasar wato na kwale wato koraman Nil amma geographiyan amma bangaren ilimin geography fa ta shimar Sudan kula manadike lati ta kau janubai sahara al-kubra a geography in aka ce Sudan ana nufin dukkan nahiya wacce take kudancin as-saharatu as-sahara al-kubra wannan babbar sahara wacce take tsakanin Niger da Libya. To duk garin da yake yammacin ta wannan duk Sudan ne saboda wato muna gefan bayan Sahara duk garin suke kudancin Sahara su ake kira as-Sudan wallati tamtaddu bainal bahr al-ahmar sharqan wal muhit al-adl sigarba wacce ta miƙe daga kogin Maliya daga gabar yayi zuwa kogin wato Atlantika daga yamma. To na ilimin geography shi na ne ya take kira ake kira Sudan haza bayan wannan wata tisi Sheikh Abdullah ala unwani kitabihi bayan kal ambatawa da Sheikh Abdullah akan wani littafin sa kokari wani da khilafu fi tasmiyatihi an samu sabani wajen ambatar littafin fa da Dr. Ali Abubakar Dr. Ali Abubakar Al-Jasawi ya ambata wa kuma Sheikh Abubakar Mahmud Gumi sha Allah Abubakar Mahmud Gumi ya goye da bayan sa yayi daidai da shi sha anna ismul kitab kifayatu da bai ahli Sudan bi bayani tafsirul Quran bi ziyaratu kalimati ahad amma gana shiro Sheikh Abubakar Gumi da Dr. Ali Abubakar sun hada kan cewa sunan littafin kifayatu da bai ahli Sudan akwai kalmar ahli a ciki wa hada ma wajannahu maktuban bi khaddi yadin ala sabati unwani al-maqduda 30 bi maktabati jami'ati Bayero Kano shi ma wannan mai kalmar ahli din nan shine muka same shi a rubutun hannu a bisa unwanin littafin da aka rubuta na hannu wanda yake wato labararin jami'ar Bayero shi ma haka aka same shi wa hada yadullu ala anna al-kitaba qad ishtahara aidan bi hadha al-ismi wannan ya bayyana cewa shi littafin ya shahara da wannan suna kifayatu da bai ahli Sudan fi bayani tafsirul Quran tunda malamai biyu sun faɗa kuma an same shi a jami'a a rubuce
1: an saurari tafsirin alqur'ani mai girma daga bakin Professor Mariam Umar Sanafage sai a tara a mako mai zuwa domin jin cigaban tafsirin mu rabo kuma sake cewa Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji amin summa amin
0: Rahmuri.

tana iya yiwa a gankan ma kuma a ji a saurare ka to dan Allah dan Annabi mai gani yawa ya lokaci ne yi da zaka gane idan gizo yake sakar mu dai muna baka shawara wannan yanayin da aka tsinci kai yanayi ne wanda duk wani wanda yake kaunar ka kuma yake ganin cewa kana da wani tasiri a siyasa ya kamata ya tausaya maka kuma ba zai ji dadin yanayin da aka tsinci kai ba lokacin da ya kamata kai amfani da shi domin gyaran mu'amala da al'a

Masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da kasancewa tare da ku a cikin shirin ku karkade kunnuwan ku kusha labari shirin da ke sako muku watanni daga sassa daban-daban a fadin Allah subhanahu wa ta'ala domin ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanin nishadi a wasu lokutan kuwa har da bamaushi. A gefe guda kuma shirin yana zama wata katanga da za ku jingina da ita domin

0: uwa mazauna birni da karkara, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da warhaka, sannan kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na daga karkara. Shiri ne dai da ya saba lekawa loko da sako na karkara domin jin tarihin gari, al'adar gari, sana'ar gari, da ma kuma jin irin kalubalen da gari yake fuskanta domin nusar da mahukunta da masu ruwa da tsakiyar halin da al'ummar karkara ke ciki. Wannan dai ita ce manufar shirin daga karkara. Shiri ne dai da yake zuwar muku daga nan Rahama Radio Farin Cikin Al'umma mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM, shirin da gidan rediyon yake kula da shi. Ni kuma sunana Shamsu Muhammad Kundila da nake shirye shirin kuma na gabatar.
1: Wani da nake ruwa ya zo kashin dabobi na mutane na waye akwai wani kudini a nan gabar da mu yanzu wannan ruwan da aka ya gangara ya tafi can kuma shi nake sha ko yanzu ka bi ni zan kore ma in sha ka gani za ka ga jaki ya zo baki ya sha kare ya sha sani ya na fulani su sha haka za a